0: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niinku kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt. Mutta mä pystyin silti etenemään.
1: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.

rauhas, palannut alkuun ja levännyt rauhas. Nyt sun äänes on hauras, merihaudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju, ketjussa niiden nimet, joita tehti nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää samas